Iba talofa tue foi la fionga tau di ili ata malifa malifa tue Elisabetta iyo efai mbashiru wafa malo shikingo ingali kawidi ili malo tue fomunu iyo